विभूषिता। साथ ही साथ नयो संदर्भे गांधीना अवधारणा नैतिक मूल्येन सह समन्विता। साधनस पवित्रताम विना सत्यहिंसयो कश्चित् अप्यो अर्थः नास्ति। गांधी मतानुसारेण सम्यक साधनम् एकी भाव शक्त्या स्वरूपे कार्यं करोति। दुष्ट साधनानि विभाजनम् पतनम् च कुर्वन्ति, परिणामत अनिष्टकारकाणि भवन्ति। मानव मानवयोर मध्ये एकता सद्भावना च दुरितम् अनैतिक साधनम् विहाय एव भवतु मरहत। हिंसा वंचना मिशायां संतिष्ठमानाः जना सर्वदा समष्टि कृते विध्वंसनम् सोचनीयाम् अवस्थाम् चानुष्ठातुम् यत्मानाः दृश्यन्ते। लोभाविविष्ट भोगवादिन्या जीवन शैल्या त्यागेन दैवी संपद रूपा प्रसन्नता संतुष्टया उत्तरोत्कर्षाश्च आयान्ति। प्रकृत्यां मनुष्यानां कृते आवश्यकतां सर्वां परिपूरयितुं प्रचुरं भण्डारम् अस्ति, परन्तु लोभाविभूतस्य पिपासायाः अन्तो नास्ति। महात्मा गांधी महोदय साध्य साधनयोग एक रूपता सिद्धान्तस्य सार्थकताम् अस्पष्टीकुर्वन् बीज वृक्षयो उदाहरणं प्रस्तौति, यत् साधनं बीजम् अस्ति साध्यं तु वृक्षो अस्ति। यादृक् सम्बन्ध बीज वृक्षयोरस्ति तादृक् सम्बन्ध साध्य साधनयोर् भवति। दुरितस्य उपासनां कृत्वा कोऽपि जनः ईश्वर भजनस्य फलं प्राप्तुं न शक्नोति। स लिलेख यत् नीति समन्वितं साध्यं पर्याप्तम् अस्ति, परन्तु साधनम् अपि नीतियुक्तं भवेत्। यथा हि उत्तम श्रेण्या बीजात् उत्तम श्रेण्या वृक्षस्य प्राप्तिर्भवति, तथैव उत्तम साधनेन उत्तमं साध्यमपि प्राप्नीयं स्यात्। कथ्यते यत् यो यादृक् बीजं वपति स तादृक् फलं लभते। हिंद स्वराज्ये सभ्यतायाः दर्शन शीर्षकान्तर्गतं तेन लिखितम् अस्य सभ्यतायाः दुर्गुणान् वयं न द्रष्टुं शक्नुमः। सभ्यतायाः मोहान्धे अनुरक्ताः जनाः स्वप्नद्रष्टारिव प्रायेण पराङ्गमुखेनैव अवलोक्यन्ते। अस्याः सभ्यतायाः लक्षणम् इदम् अस्ति यत् हरितलोकस्यानुसन्धाने वृक्षो विकासे द्राढर्ये च संलिप्ताः जनाः भोगार्थ शरीर सुखेषु पुरुषार्था मन्यन्ते। पुरा जनान् ताडयित्वा पीडयित्वा वा वैदेशिकाः भारतीयान् परतन्त्राणि कृतवन्तः। सम्प्रति तु स्वार्थनिरताः जनाः भौतिकोन्नति लिप्सायां जनान् प्रलोभनं दत्त्वा पराधीनान् कुर्वन्ति। पुनश्च मशीन शीर्षके निबन्धे महात्मना कथितम् आधुनिक सभ्यतायाः प्रमुखं लक्षणं यन्त्रं महापातकम् अस्ति। गोला बारूद शीर्षकान्तर्गते साध्य साधनयोरैक्योपरि बलं दत्तम्। वैदिक चिन्तनवत् गांधिना चिन्तनं विद्यते तस्य हि मतम् आत्मतत्त्वरूपेण बीजरूपेण भावना विचारेण नैतिक मूल्येन सह सम्पृक्तं जातम्। वैदिक चिन्तने धर्म संस्कृतश्चाधारभित्तयः निर्मिता यापि प्रभावितेषु मस्तिकेषु संयमपूर्वकं जीवनं विचारः सद्व्यवहाराणाम् आस्था च समुत्पन्ना भवेत्। न केवलं वपुषा मनसापि दुष्कर्म दुर्विचारा दुष्प्रवृत्तयः सर्वथा हेयाः, न तु ग्राह्याः। दैवी सम्पद मनुष्याणां नैतिकतायाः विकासो अस्ति। वेदस्य इदमेवोद्देशम् अस्ति यत् मानवस्य चित्त वृत्तिरूपेण राज्येषु सदैव पवित्रा वरेण्या उर्वर्युता स्वच्छसरित प्रवहनीया स्यात्, यया अन्तःकरणेषु सद्वृत्त्या समुत्पन्ना जागरिता सम्भवेयुः। एतस्य भावस्य वैदिक शब्दान् भावयन्तु निन्दितं कर्माणि अपाकर्तुं निर्दिश्यते। ईशावास्योपनिषदि ऋषिणा प्रोक्तं परिशां धनं प्रतिलोभो नैव करणीया कदाचन, यथा ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृध कस्य।